är man stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever, hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.

Det är gudstjänst i Honningsvåg kyrka söndag 30 augusti klockan 11. Översikt över gudstjänsten och andra aktivitet finns hos Nordkap menighet på nätet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchtin fast i andra programmet.
0: Och vi får sätta oss i psalmernas bok.
1: Ja, men jag är psalm i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 117 psalme.
1: Det är alla mig Buchtin, den 24 blåa psalmi.
0: Denna psalmen har bara två vers.
1: Den psalmast är 22 vers.
0: Hvis vi tänker på när Jesus hade instiftet nattvärden.
1: Kom mi judesetan aiki ko Jesus lei takalan ehkä di smällesi.
0: Det var ju lika för han gick till Getsemane.
1: Tali jure outalasko somona i Getsemane kärtai.
0: Han visste vad som väntade han.
1: Son tidi mi suudobe burti.
0: Allikevel står det skrevet.
1: Mutta de lihka i tredju challe juvon.
0: Da de hade sunget lovsangen gick de ut till Oljeberget.
1: Mutta kosilleke laulu mainun laulade monesi olkos oljuvare kuului.
0: Och kanske var det denne salmen de hade sunget.
1: Ja farkalle date laula mai silleke laulun.
0: Nu ska vi läsa denne salmen.
1: Mi lokata en salma.
0: Och vi läser bägge verserna samtidigt.
1: Ja mi loka kuapasi versa joktan.
0: Lov syng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss är stor. Herrens trofasthet var och evig. Halleluja.
1: Mainot herra båt pahkinat, raamid ehket suu båt almogat. Tasko suu armogas båt alla violas min båtjel ja herra oskaldas båt bissu alas aigai. Halleluja.
0: Ja visst det nog var denne salmen de sang.
1: Ja just alle da ta salma mai sidalle laulo.
0: Där av och till vi säger, kan du finna en salme som passar till texten?
1: Tällä huidau ja att mi tjälki ha att kauna koon ohta salma mi heivetän teksti.
0: Och vi har också goda salmer som vi brukar synge.
1: Ja mistä maitte olu puurit salma mai mi läve laulut.
0: Men hvis vi tänker på denne salmen.
1: Mutta mi just mi juurtasä tämän salmaala.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang når de var ferdige med nattverden første gang?
1: Jo, det er hevig høybores laulo mangel gå si gerge, ikke det smelles jo vårt skert.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Mein og herre båt baken og rame det ikke så båt almogat.
0: Det var ikke bare de få som var samlet der på nattverdssalen.
1: Eller du ser da måtte skal legge tjåk i den dokk og ikke de smalles i låtene.
0: Og så står det vi.

eller dat låg i bakom att jag du ska galera ipmel gomon. I de går ga adne tjärra då ipmel att nama dorsa latsjain. Anne mojt och svojnga den bäive att de dan bassen anak. Godni att du ätsat, ja du ätnat, och är du bäiver så hade ätnagen, den ätna mest. Maj herra, du ipmel, du utnja adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga såladett. I don galga zelket vere du av storsa, du laga morsa tås dig. I don galga anestovot, du laga morsa vesu. I du galga anestovot och laga morsat aka da jag så balva ledje, da jag så biga, da jag så vovsa, da jag så asena, da jag majdige med gula du laga morsi. Da le borit bakkonat, du apa ett midje det ippmil dato bidra. I danne gå ippmil räkista min, det le so dato, alo da boremos. Måte mig gal etle borit. Jag åktade vi är i ippmil, datum gällde eller tjadat. Det bakom mamma ippmil addi, galge olmodet tjejit, att det sig ej birge alma vek i haga. Gå ippmil bärn i båta, det galge så nubba stort i sin vajmo, och att det sig heldig skottet an, många i, med borrile. Jag så bokte sättet bokat och åretut andra gas i addojomi, då nåvdas med sig bostort lätt bargan. Ippmil sade profetai, jag galget jättigt att det ippmil barni galga båtit. Profetare dackar olmat, gejdi ippmil sarno vajngars bokte. Profetat var smojtalit an olmojde. Profete sajas smojtali att du går ippmil barni regada, där galga den imarslars att dappa hovat. Getja, njejdar sade många i våstai. Jag regade att det bärde, som gott och så namma Immanuelen. Då namma Maxa, Ippmil, vi mälde. Profet Mika enosti, att det som galga regade i Betlehemes. Esaias selka majdaj, att det Ippmil bärde, galga olok illat, min soddo i ditti. Om vi bara gott damma Ippmil i sida. Jag ätke barga dama i sån dato. Det sådde det att mig. Som galga hava då och jovot. Jag rangar stå åt. Och jag med ådjot räffa i ippmelin. Mot att gå som båta.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.